Moro moro, you used to say koko mungunga ke ngangangwa ikuma yewa radio XFM kawiki saati tia e ye ya ama ike wala wami fanafani strata tete makon kwe teke ukwe ukwe ukwe ntui ngavasi kati pangi nguwa ke skola ka freda kunati ke he a tanga ya katake mke kama sa kawa uke panga fati kwe asa geche kagise ka panga na viki ta geche ka panga na viki watike mkwa konga yo kweke mkukuma ke kake kumfume ayato msida ke mkweke kukuma mkwa fela pence 3 first 13 masa titia e ditum kwa radio XFM.

Yami samo sung ke ge kang kem ke wolang ma em se de ke siveng mte kawan achen fier tak ke kong gerado ex kfm de de akom te kem ung avasika ako si akalatu akan kem ke wolang ma mas kofi ke kokomang mkang de de akofi de de ye achen kwan ke kofi fur ke ka ya chung ya wa kan ni ngi a chung wa ke ko fi ngang ha wa ko hi a tu wa msa ke kai chi kha gi sen ka ba si ng ke u dai gi sen ka ba si o ke chi gi sen ke a kala tu wa yi ke wo lang mai ma sa ka kam ko program ka chang tum kom tum mam si ka ma ka tum kom tum mam kon ya ko ke tsu si ka kala tu wa kan ke ke wo lang ma e te de se se tra ng kha ma ko ng wa a u kwe ka sen ke tsu si si ma ni kwa ng ho ka ko ke wo la em

Ya me samo so e ke geka e ke mke wola ma amse da ke akhen amte kama 20 ke konke radu XKFM de ke ima chung anga mko program ke ka ke kam ma nghe ma si ka mak ayam ko kuma ki chung amse da ke kan ngosi ke kam ha kan kaya de te ya wakra ha amse da ke ka chichi ke he chan aga malaya ka tui kwa ma chichi kara ha ya malaya ka chau kwa ka ay tinaranti ya thota ngau awa hum sada ke ka kham ta ke ohus par mukra kha hum ka wa tu spar akra kha akwa ofo aqida han da khabre ke ati khisi ka he ka hum asnga chungni aqida han ofo asiyai akhi ki ku asngi ki ti gisnga tsali yo wa anung ta ka wa se ke gum kha kang a kibya ngwa go ke kraha ofu kama a ngwa da ya kraha wi dikama kaftela dikama mchi ka thota tu kama ko kraha da sing amane kwa spar ko a kraha ke kum kha ka var msere ke ngai thota kao na masin kai mane chwa yo ya kai ka kwa chu si si ke hi a ngwa ya ka ke kem ko kuma ke ka ke kam kuma eh masi kama qayam ko program e ga chang msada ke ka wachi ke wachi jala ke him ka yam ko ta kai masu no maso ke titia

Unertensiewe on ihre FMG, Freitag an die Rotantete, an Anatane, Kriemakut, ihr Ankate, Kumna Maitu, Tanukeska, Kama, Tinek, Amako, Dwarf, Hamanitiz, und Gigaraham, den Bamber haut Ex-Kafen, Kirchunachana Radio, so genannt die Rotatia, Kritina, die Christina Sotti, du seht, Aikotin, Programme, die Ankate, Doku, Sese, Kuyams, Nahuahango, Seko, Hirisahim, Ya frek amati kwati yo journal tamay program de tek enzyme ko ti seta to darana aisa him to ti seko khriya go ya 12 frek amati kwan 12 frek ka bori ti seko tikro ko magon bori sungoroki program me kuro ko ti anka te vadisan mo tweta mi te atsamske mo ko ti seta to darana aigo en te ana kwa kuro program me te mo bori ko khosite anka ko oko program me bori ko khos radio si anenza suria te venu bori ko khos nge ato ka suria tan atkams ka dite anka kwa go totim si ako programme khiria go yen irek amati kwa atkams ka tur si ako khotan freida hang e temo se ko koma watan avaita mahati no hin ik e temo baraita mahati on khata 22 grade celsius te anse barain eska te wo go barasu tuem ta anse te hiko an tatin ke hekam avasie program ke te an ka kwa kok ala chama te mote ke ya khatin un avan go mate a zun yama go tamanu e ya khati do ka te et ava hekana kwa ha kwa khati do ka re te tamate avasie kwa ke hekam ke heka te kunwa te ki hito te avasie khate doro pa ka khunwa te spatra ka khunwa te ke hekam How track am hen oka kwa ikia izi temung urusakati konet ava he temung nkamzik hanyama ku temung ankunzak ava tinu te ansik ava kamzik e ma ku zwanga zi hatim nu track am suko e susu kwanai ka temung di doka te ayonisa te wogo be kokoro na ma ku zwanga zi tinzi am ta program ka zi te kre kre nte kom da te radio nertensi ewen oni ha fm ki program enge gaw ku zi anyams na kwa ha kamziki kai kuzi kuma ko kauni sa gako di anyanza gako di zao a gako hi tatin hozi te mu te kai kwa ko kona nge a te mu ka te nun te kuri kwen ae ke kwa na a to ko ha te ko ko ha kai kuzi kiri do te eska kauni sa ava kamzi ya kwa te nun kona u to ko te ke zifar al kun kwena kwa kwena ya te kamzi kim kai ko program kite ai ko kwa ko totis ya ko khiria go ya frek amati kwa nga ka to radio ze ko nam ka onir ten sie ban oni ge fm kite ho de ka teto program se ko khiri e ka yen irek amati kwa kham

Ikuthi denzo Friday ngicikitsane tete yacima ku angathi ngicisa chama temono tinek amakofirent wonda khamunitezi ngikara kwa Radio Nerten 7 onika FM kin programme ti angathi ngcenxa ukuthi kwanamkati seta do darana qare ka xa ikuzi temu ku ngoqoqa ko di anenza ngqa ikuzi acamzi ka khati muti anga kwatam ngocwan kunkhuna yati vinu kungatete ntwana ti acamzi kam ko mayoni sanc ava etemu ti ana khwati eya kha teki kana kwa ha acamzi ki mayoni satemu qoku enoda kha aisikitam kai kwiki temu eskatete kai kwa gohutim kwane tsewun sati an si kwa kwa kiri aiki ya di tsam skafira a hundi kuri kuzi kwane tsewa kwa kwa am nuk ava tsam mente an si kwa ntama wo kwa hama kutuanga zi angie tete tsam ska angie tete na venu kum kwenam kwa kuna temu wo kwa kwa kwa zi ti kronu henge atrek am kim nge kwa di tsam zikim kwa kwa zi ngu zi tsam zi te an ka di fra al kum kwa nam Kwenye satemo mangu zwangazi am woku angiete kuhukuriate kwa khate kumte teu aninzate zarata te kuhuzi am fara alande kuri kusing aiki te kamziki nga kwa naiki kwa mana atwa am zewa te kamziki hakung angien aiki te kamziki hang okara zeka tati kiare kangiete ve tati kui kangiete ve tati kwenye chono ete ansi kwese na kanko kiare kan kuu kwa tamatemo kwese na kanko kana kwa tamziki tseuni sa temo nyamako trek amki a chono e kumwa kwenye yere kwa tamzika temo zwanga e kako kwa kone ki kehe tam ati avati ko sakakang o karadze katati takono angie tseuni sa nko ati avati tamziki ngu oi mwaka kwa na te tati kwenye kasi kam te ansi ainde ta kumwa ai kwa zwanga ziti ngu oi mwaka kwa nangie ate te tamzika temo kwa isi nham da sao tamengi ya kwa tinu temu tati kung kwanta maha temu kwa kona ya kong aisiki nukwa kwanta mangi sao kamziki temu kwenye sa toku enoda ham kwenye kuhue temu kwa na mka kawai na hika hati nukuhu zitama kiri na hive trek amki kwa kona hiki kienkara temu toku enoda ham nukwa temu kano tinuhuhe kwenye sa kumza wende kurikuzi ya kaa ogo nepi siu tinsa hemia te kam meke hetam kam kai kwa siu tinsa hem Nungata sao tamziki ndiye kuri kuzi tseuni sa temo zao he ewogo kwane sao tamziki tseuni sa kumutwa na temo wate kwa tuts au he ekwas nako treha ze karataman havana mako iriengie kuno kan havana hatinza tati kwane hatinza ka ate kwane ngo trek ama kehe tam kunu na kute sa ve akam he ange akama kwa ta tamziki nse tuka utama hata na gota zao he temo wate kwa sao tamziki antreuni sa ndiye kuri kuzi kitewa kwate Taman uti doka ati nge zarot aye hakati tsamziki tseka hetego. Kwene zarot aye hakati ve tsamziki ik etemo ngita sawo ete ansi ya kako ham. Tu kirizi kuk amzikim. Nu kwana kuk amzitemo ha kawi na hik eti tsamziki nge kwesina akam kuzi tinsa sina tive tsamziki. Yama kote kore kore kuzi hisina ko. Tan mwakwana kiti ya kuzi temo iya kwa tati ndiye kuri kuzi ofu kwa kwa tati ngita sao tamziki zarok ayengo kwa tati kwa nehe kwa kwa na yate tamzika spesiala kwa kwa temu ndoda ham nuzeka kuti he kia ikara kwa utakun temu kehe tamte ya ote kwe ditamanu temu tati kwa kwa ama kwa nazika temu teki awa tati kwa na hitu ote kehe tamu kati anza sinu te siwate dia a verenge a kwa kwa te kia wa te tamska te ansi nko karita ata ve mara te ansi te usu uzi ki te kukro uzi tinzi eni kukwe te hoha ke ya te ya kukho go a kwa an na a tamska te mohia go kwa kwa he tinye ha usu uzi ka a kwa te musoma na kande tamzi ko kumwa ha ya mako te mo zwanga he tsara kwa go for kwa zwanga venu gu zwanga tamase ko tsara kwa te mo tseka ve na kwa neke timia kwa te mo tseka kwa tinye tse unisa kuku anoda ha fara ala ngita sao kamziki kumtua ayate kamziki ta anzi program kite kekirinte kumta tira donor 107 owe nyeha efe mkone ndi kuri kuzi utu doka ate zawe anke unsa kumkarate kamziki kumwa kutuana akone ndi kuri kuzi kwa kutika kontenye kuturu na kwa vengu hema ngima te aka ati tuana akewe itamia tema
no ku comes ka temo ka ikuzi kite kete de kwa hango nepisu aninsa tsuni sa te monka tino and comes awen de kurukuzi zawa kwa ham and ku comes kit ziri he te ka kokwana aha no ku comes ka te doka kope and the sinu te ziri tita and come mese kutana hora tsamzi kitemu tin kuzi kosina tinsa kuzi malakuzi temo doka kwa antaniere hwata tsutsuwa hwata and the sinu havana ava kaiveta tin mara antana hwata kame hia kwa kote mutrek am hanya makote trunuka ko da khuno ate koma kwa khok am zikinya makote mporunga sia yaka ha ngakwana ki ats ana khoda tsam zikke he tsam khatsin sa tati kone he tsone sakeri kungcwa de kyen kra qhu an ice ki khok am zikwana mka qhave na heke ti tsam ziki kone sawe ayati tsam skate an si khok am si akho ka ko no zira khok am tsona te monya makote tsa ka qhu ko ki tsaita din zwanga tsi a ngakona ki am tsone sakeri tsam ziki nde kuri kuzin ai ki ti tsam ziki ha a khuno sai ka khatsu sai ka tsutsu sai ka khat a go nku ka ga tsanya e ya go no ga keng ka tse ka tate ta go no tsiri ha tine ga keng ka maina e ka tate nge he tlo kwa temu e ke tin heng ta sa o tsam ziki tswa a e fer a o kwa di nge a ya ti tsam ka keng ka tse ya go tam no antimia kwa temu ne bi su tsin tsa het an tsun sang tsam ziki nde ku ku zia qhom za ho e kha o go tamati do ka te nde ku ku zike he tsam wari ka kope akhunzi akeri ya no ke hetsa mncam hende kuri kuzi kite ko kwa ham ti ya tswana te monde kuri kuzi tsi kara khwata kwa kha ti doka ti azaro ka izi ke hetsa m o khiri o rote ta dinde kuri kuzi kwenke kone azi ti ho zingonde kuri kuzi nyako ngo tswana o anza mo ata ti no ka ikuzi kite ko mate kwa khanke akham dzi kwesina atsinza nya ite tsamzi ki nyama ko tswana te tsa ka go zwanga dzi for ko we go zwanga tamaha tsona tsako ngakone ke ga ke hetsa muta din atsana go da tsamtsike a khame qara go se thu ka uta man qara go nkwa go he ha bana ga kham kara e ta di kone a hetsi e ke demo ke kara a tswa a tlous na tintse ka kone ka tamate motsi ya go kone nxe sa wa nte tamate nga ka bonke a te zerete a go sna khame qwa nya di tsamtsika ma yo di tshunwa a tswa a wo go ta mara tsu tsamtsika se tsu qung se tsu tsamtsika do ka go anza seno khame yere khwata o ru khwata havana a go beta ding a di temo ntle ba kona zicucamska se muka go se doka go a ntse ka ra gwata mara tsu a ntse ka temo zwanga ka te a kuntswa a kwa ati a yata a ka kona ke ke he tsam kam e ga mono ga tsinsa go na yalke tonda khmani te ga mota ding ta go nngwe a tsana go ta tsamska a khame di mo tswara go ta dim ta ka e go ziki program ke te tsekere ndi kom ta te radio ner 107 o ni ge FM ke program te a ka ding hem ga go se se go nyam sna go ta hanu ka e go ziki he tsam ku mo go ga go di anyanza ga go zi u zawe te mo de kwa tswa a tlo go tsi ka go ICK kwa khate muting go nde kuri kuzi nyako a tate ma kona zika nta sa o tsamziki kona qeu ku enoda ga special qeu ku te mo noda ga fer a kwa kona ya de tsamska nge te na tama te mo qeu ku enoda ga ku ngate ku te mo ku ya de na 3 ya re 2 ya re in ya re qeu ku tsu nsa anta ma ga noda ga kona tsuna kwa na mka te mo khamtsi ya zao kara hinke ge ti no nta sa o tsame ya ga ti tsamziki qeu ku ta ma ata i te mo ku ngate ko a wo krina tie go tsona ke kone a tle o kwete moti tsamsa tswa ntama tse kara khatsi ya go fra al gasundit an hem ta anzi tsai ku ziki te tse trente kom ta te ra donor ten 7 o ne ge FM ke programa ngete a ka tem ka o ko jese ko yam sna khwata hanuk e si ka 7 20 minute si e ya go ham programa go si ya go khirisa hinye ya fret amade kwa tio Jornal te met program dit ek eensame kotise het to daranak aisa hiem.

Ons gaan saam met hom nou tinnik amago 42 minute sengie krahwara doner 107 onige FMK. Programme te aankate nxexa ukuze kwanamkati seta Frida Gantsekito darna qate kango xa ikuzithi tiyacecile ndikuma de cwana xa ikitimo kunkhwinatsiye ndinango nceda sawucamziki maxe ukuze noda rhatam kunecwarho nate ansi rhank eya oore kuxe usinagovenkye axuwakhwe rhanatemo tinrhuzya xe uxuwako beno xewa dibeno rhank eya oore kutemo xe usinagobenxa kona ikitseka rhute rhanatemo tinrhuzya xe uxuwako beno xewa dibeno rhank eya oore kutemo xe usinagobenxa kona ikitseka rhute yahito

0: tare kan ge TV tati kui ka TV tati tu kona nu o kya izitama ti do ka tinke atinu ke hetam te avasi ama tati tu kona nte kul ko cifra al kona ko ku ci ka ko kha hiti yo ai ki kona te mu kya ikara ko ku e wo tati kona ngo ma te mu te a ka tinga mangye atemu ka no south protection week tamia tem ngo an ka ko eti kona ko ku e wo tati ai tsinwa khan ku tsamziki Kauku sikwana wote vikamzi kitemu sinu kiri kikanko nkiri kanka kukona zingi kuzikikwana siyako venu hazwanga kwa haa zikiri ziti kwa na ukunziki Nuteng o tingye ato wati vikamzi ka hampe hiyo kwa hanik ea kuya hato sinu kukezi Nukaikuzi temu program kitetia kekri nteko matifra au kunko angye angayaki ya tikamzi ki Kauku etemu spesiala kwa akiteta ti kwa na noda haa kwa na kauku su oi kikien kerati ya go Nge kengkira kutu tibi kamsika temu kwa na kukuru na zwanga si awogo Woka kukona ziti nite kwa kwa kamsika teko maha Angie tawa kamsika kengkira temu tse kai tewe vire al kumkwa ayati kamsiki O kira temu nge akutu tibi kamsika zwanga awogo Nga kwane kikleuni sa tawa na hota kamsika kwa hanwe temu nge teko akaki Veni kaki kwa ahu akumkwa diang ae ngu owa temu teta ti Akutu sa tawa na hota kamziki nukai kuzikite kia kwe kirinti kumate ham mayoni sakiri ritafira al kungto angie ayade kamzika nde kuru kuziki kumza wete muti kehe kam nepisi utinza akute zawa temu ndiye kuri kuzikiti kwa na ngita awa na kwati kamzikiti ansi khatinza atama khatinza kudivire kwa kona ki kehe kam kuhu kwa na hengye agi uro kwa trek amki anipi ya tantemu yama kutu khasundit anborunga yama kutuwa na woko kuhu aninzam yama kutuwele kutuwele na kuhu tahun kum tamahati ansi ngita sawa ya kwati kunu maha kuhu kako tati ya kuzihisna kwa khatemu kwa na akum kuna yaati kwa kwa siala kwa kwa temu noda khan aisi kim. Ta kai kuzikite tia kwekri nte komati nge programe te anka te gau kuzia seko yams na kwa taha. Nuk aisi ka fiertin khamani tezi e ya kwa programe ngosia kwa khiri sahiyam. Yal kriyak amade kwa tiyo yurnal tamit programe te tak enza mikoti seta to taranak aisi sahiyam.
1: Dekwe tunkwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tengu kholena heve tengu kan unhe tama wote koro ye hedino nakan tote te ayo nga te sat ngisho bethe kamkuwe am ngikise no kuha ha SRBC
2: redek
1: ayi nga te ku mo sobo sako

0: Das ist eine kleine.
1: Nicholas Tetzanet, die Kremako Anka, die Coco Pops and Casta, Treska Kame, Tinek Amako, 5 Tag Manites, Jangekrawa, Kaisika 5 Hamanites, Demokan Ehuangos, Jokohirisa hier, Yalfrek Amadekwa, Freda, Hank Ehito Radiozi, Konam Kauner ten 7, O Nier FM Keterhota, Keten Anton Seka, Kaikuzi, Tetia Kumati, Sautam. Ya khwati nutenye ko antati kung kona ti te se da te un anak aizikin ke wukuzi ya ke unisa nodaha. Nuka ikuzi ki temu te tia anga kwa te tenye ko antati nge kame ma kutuanga zita ma ke unisa kumu kara kumu kongye kona. Akiya inkara ke wuku e woti ve kam ziki nga kona iki ke het e ak ava ti kosa temu te kona ti o kara tse katati. Kwa kwena ya tintama temu ke wukuzi ke unisa nodaha ham. Ngo kien ikaratsi tang aizki kouku he ewoko nunde kuri kwezi temu azawzi yoka azawako nzeka huti hien kai kuzi kite tia koma teng zi kamzi nde kuri kwezi ngea hienko antwa kuma te koti 2 yare of 3 yare kama gwana mkaza wakara hiki tintano nguta saroho hati ni kwe unisa temu kiri zao ngea atemu kati nku anza kwa nehe ki hekam kiamme hati nza kwa adi am na kwa nehe ki hiyako ziri ti tako kam di iri tamati hoti kwa am kwa ne akame ana kwa da kam zika temu hiyo kwa kwa trek am ki havana tukunu he e tse u ama kwa tukunu he ti nwa khanu nyama kwa temu zwangara kwa kwa kwa na na kwa nehe ki nzi kam zi te anka te tse unisa ndi kuriko zinyama kwa kum zawe zawa kwa fira al ngea akung kwa aiki ya te kam zi kinse tu kauta mahatana gon hatsin zago kam a tazi easy tinzi ke kam de kuri kuzi kuni ki ai ku kwa kozim ta kai kuzi ki tetia ke kirente ko mate radio ner ten 7 oni fm ki programa ga kuzi se ko yams na khata ha nuk ac ka 3 hamani tezi e ya khango programa se ko khirisa hiye ya afrek amade kwa kham no sa ka mate a ka te ti swanga zima ko kuzi kwa khande kuri kuzi he ko a ta ti tsaka khwem kumukona temo kukamzika woo kwa sunga kuhiko nzwanga tia dia kumukona akewo eko asunga kuhite hem mzika kutinye date mziti kaiko kwa nangosi katati nzini sunga ewo kwa asunga kwa nasota veta ti kwa nangita sawe kana kwati haka mziki tia zwanga zi atiminya kwa ti maa kukwezi numaa kuzwanga zi katama temo kwa na akewo eko kwa naiki spatra kwa nasota veta ti totis yako kuri hemi havana sunga akiaya gobe yere kwa ha tinte mute kaya katati anke akiaya tati nukan spatra zikate utati zwanga hati kam zika kan spatra zikate utati kwane chokwe kwa na temu utati ehe ti henke atemu kati kwa na oreha si uosiki chokwe kwa na utati kwa na utati sure temu kwa na kumu tati tati anka te kwa kha anzi tenye kwa an tati anak aiki te kwa na seita kwenye aiku te kamziki kwa na ureche zi tinzi nko zao sen tati ti seita anak aiki tati kamziki tak kwa hiku ziki te tia te kretente kwa mate programe gauko zi ese kwa yams na kwa taha kwa khamini tek eisika eya kwa yalfire siya kwa am yo yurnal tamit program de tak enza yama kwa ti seita to darana kwa isa hiyan program anzi ki kwa hiku kwa zita mati ya kwa zite mute kai kwa kwa teo khason dit anza raka kwa sire anza te kai kwa kwa sakra kham te kai kwa kwa program se temo te siya kwa kwa kwa sahinya ya afrika to te siya kwa khiri ya kwa 12 afrika 12 afrika pori ya te siya kwa tekro kwa mongon borisu ngoro iki program atamska me kwa tisera to darana kwa kwa kuro kwa te anka tingo bori kwa kuzite anka kutati venu tsan kara katam programe tsana hakom sa ya watitano atam zike nyako NBL na ku studio zika tia anka ndew tsane hakom sa ya wati freida hanziki tanige tsane ti tana ha ati ukri na mago takuri wakam zika temu utisi kwa kutu wako programe ehensi ya kukiri ya kuyen irem ama dekwa akam zika toti seko huta nutemu ava na wata kome tinye kham nukle unza tseka kutinye kehe kate kumotika hinti ute ava siya hakum ava siya hati motete tati kone sao kame tuwa kwata herfi seisu ne meite ansi nu zun sao nkwe metemu yama teteki nuk eya kha kono etemu teki kana kwa ava si kwa no toka re teta mate avasi ya kwa hinu tun satse kangia ate avasi ya kwa nte avasi ve tanu ze tsamze te ankate e te avasi tatin ta ikara te avasi ko te avasi ko o kya izi e te ze ta tinzi ta hon kiri huzi anzi te avasi ta tink e kwa naze ta program ki te te krente kom ta ti radio nerten sieven o ni fm ki Tresca tutuya ya Alfred Amahwa no journal tamet programme se ko yams na kwa ha toti se ko khirisa hinye 12 rek amade kwa ham

0: Kaska tsa metemo no ya fet amako ahmane tetsi yang ke kara ho ara donor ten 7 o ni ga fm ke programa journal ta metemo se ko yams na khota ha kai ku zira ka ko te o khosonte anza siri di anyansa ta khuno kra kha na sa ta ti muti kai ku ko programa se ko ni yams na khota ha en si ya ko khirisa hinye 12 rek amade ko ati o pore ti se ko tetro kom sa hinye ti ya go zite kai ku ta ti programa ncise ko yams na khwata hanu kamzi ncizite a ka ti kurisu ta o ye te tu wa khwatan 5 kan ko ma temu te ya oro khwatan te a ka ti mei jun examine te sna ko nga kone ki sure konta ma avasi e tingye a temu ka rin ke tas na ka tin ta ma avasi e ha tin kamzi ki ntse o nsa kiri ka ma temu kurika o skiti e to examine tsan ko te sna ko Mucha ka khuti he te mo te ukona thi yana sure ku mo konte ku te ai ki ti no te zaro ka ya ha kha ta ti ngcam zi ku kone te an se ngi he ngi kwartal e tsemi sa subu kwartal ve ta ma no tsemi sa te mo ti ka se ngi kona khana ka kho zi ti mi ka no ava he te mo ti ko ma na ta no ko sure si ka ku mo te mo ti ya kona a tsemi sa be ku ti ya kona ha kya ho ka ku ka me ngi he Marati do ka tingye te kung te zarok aya akha te kam ziki te ukona wa wa gumiye te kehe kam te ukona te tsetsen kehe kam te ukona te avasika tati kwa mana unko sure si ka kungo siya ko klasin tati examen kam ziki eive tati kuna kaun sa kut kam ziki isna ko ngabe huiti he te ukona examen e garati tama eya ko no eya te kam zika te ansi te ukona pende havana wo govem nga kwana e kiti do ka ri te u zarok ayen te u te aye tsewni sa kwana a kawa go kwana e kiti ke he tsam kwana a tsetse n kwana te avasi ka tati examen e nguta kuwa kwa ti ha tsam ziki nguzi tsam zi te a ka ri te u kwana ngo sure a eive tati ven sure a temo ki an kove tati tsam zi na an zi yo ka temo te kong te ka kwa kawa kwa hiyan go te u kwana sure ki temo kiri na ko te tam ma kona ki temu tati te ukona o kra ze no sure zika temu koma tsams ka ku tati ahi si te ukona ahi ku e ngo sure te ukona ki a ho veta kona ti ya kona temu ki kra nge an o kra ze ti ve tsams ki ava e tsun sa kama te kwa ha hi a ko hwe si sa ka ve klase si o si ka kona ha mat ava si ku tsun sa temu kama go ma kona ki ke he tsam kai ku zikite an ka kwa ko hi tu te ke he tsam te ukona ava si ama angie te avasi ya hive sa ukia izi tanu ti kwa na zike tsa mkai ku zikite anga kwa kongye nwe kontanti ya kongkwe te be te tsa mzika te muta ti leiba ye tse kaha te leiba ye te tsa mzikite anga go te kwa kongye dri mande tan te kwa kusia kuguya hon te mutu kwa na atsa mziki o kia ye e wo kwa trek suri tamati te ukona ki o gizi tamati mutu ukona wo nga kona ki temu sure he e kia kwa gobe dati ya huzi te kai ku dati programe nga se kwa yams na kwa tahanu kwa unsa kiri kwa tini te kung te ukam kwa te ukona fira au kung kwena ka yam to tin o kwena te kuma kwa nukam ziki kwa unsa tsesa dati klas na te anya kone ti ya kwa nukam ziki kia kwa kono nge a zaro kaya nge a te kaa te kamsika temu te ukona sure ki te ku klas na go nge kwa unsa kiri kwa tala yams na kwa tini ha kwa ham kone eksamen temu te ukona nge a sota kwa kamsika te ansi rapor ke u go eta mante kung te ha ke ka go be pende te u kona i te u kona pende se i a go keze ma kona ke ng de tsam zi te tsone sa tsetse te u kona go sure ki te go kai ku tsia go kuma ata ting wa zi a te u kona sia go kuitsa wa te tsam ska kuma ana ha go itsa ota ti go ne ne tsone sa tse ka tsama nge a te mo ka no te u kona kuma a te ve go tsia go kai ku na a wa ata ti ta ko kai ku na te mo ke ka ha kuma a ka go tsama nge hem mia te her sineng zi zao zi ngo examen ke kwa asna go se temo ngo kai kuna ka se ngo na de ta ngam zike dir kana go tsame no tse un security o kona so ta ve ta ting e nan e sure e si ta ti ka tsam ska ti do ka te bori e te koma ti khrat er to ti khrat 12 ka khiri kona temo sure si ta ti khrat er na te an se ana tse un sa kum kwena tswa ta go sure ke tsetsa mkwa kuri ke nyama tita mano a ka kwete mo twara tie ngo te tsenu sure zi ka te tsona si ta ti vente karo no sure zi ka sie go tsase nta ti ko ne tsun sa kiri tsikwarta la nyams na khwati ha tsams ka tsona eve ta ti ka kona ke ti do ka ti te u tsaro ka nge a ti tsams ka tsona ke subo a go ham ti te ko mo ko te u tsona ke he tsam ke sure za o si anza tsetsere ko te u tsona nge ke he tsam te a a ba si ka ti tsams ke tsona ke tsun sa subo subo a go ta ti program ke tekekrente komta tira donor tense van o ni ga fm kone tia khosi te tlae ku ta di program se ko nyams na khwata ha ngo se ko khirisa hie 12 riet ama di kwa kham
1: mama het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sasa gold card hoekom
1: want die sperdatum is 31 augustus 2026 daarna mag die gold card op werk
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

kama taiki sikia ya kasi mata ihi isa ya kraye ya kaka mkenzo na taiki iketia South Africa.

ka tsame temono ya fek amako 43 minute siang ke kara kwa radio nerten 7 oni ge fm kin programme te an ka di journal ta mete ngwe kwa nam ka ti seta to darana ka de kan ti ya hozi te kai ku ta te programme ni tsoni sa kai ku zi te an journal ta mete ngwe kwa nam ka ti seta to darana ka de kan ti ya hozi te kai ku ta te programme ni tsoni sa kai ku zi te an ka te programme ke te mu kanu

0: tɛ dɔ ka sɛ ni tɔ ko ka tɔ yi tɛ ko tɛnku ga zo tu ana di tɛ ga tɛ a nya ko di tɔ ko tɛ ko ga anda ko ka ka ma sa ne kwa ta sɛ ko ga sɛ sɛ ka ya ga sɛ kwa to ko na ngu wo kwa he to aka e yi kwa tɛ ya ti tu ya ga nge nge ri sɛ ne ti ma lo kwa ko ta ma ja tɛ to a ko ma ka ko na ta ma ho ka ra kɛ wo to to gu bu sɛ ne u ye nu wo gona ka ma sa ne ka tɛ ga ngu tɛ di ta ma ga na ndo te ko tɛ ka ma sa ne kwa ki tu da kwa tɛ ga si de tuiku ya kwara ko uyin tsaye kin nwo khaya kama sene nwo khaya ka side aba kwa ka bana ko khoro khaya ngenge ri shanet
1: ene parangwengo frau von andaran.

Mexica, dweary, dig it, amahan, my dear, quit on Borisi, conquer come hen, dimbambatera doing eight outcomes, kick that dinner, as you body Tiago, Dimonican Zunga. Amnesty International said Africa, Quina, Hana, and in the tui tui, a tink tink, kunka de Ea, Kuaka, Zawako, Quina, and dweary, Pretoria, kitinki. Ngoji kunka oite kwana hen e kausika kuiko a kaita sit Africa kingi kuji khaji he makoni sa ngi kwiri siki tlopo sina sirita minister polisa di a firos tsatsalia kham anegi a grati mboronga ji hisena hi yan yari ta ko marti khiri o tamsiki makoro tin rita Amnesty International kuna aga de mku mboronga ji na kwerika rakhuwa di manda kweji ingonziki ang aita kwane akhoji kwena di veta tema te adukuto kweta. Kweyama kweya national sigongi ang kwena ki toko di diza aga de President Cyril Ramaphosa mdeta kai kuji kheta khurinti kweji tsem kweta. Dia akan dua rengi ati egi khana koro koro sinzi aku yaku angkrati nasi zaruk aji pala pala sesai kinde uta kuma hiri tam di dizai wakait isi zaruk aya iya tue sika kain ka tam ngeku yaku angka di mandakan iya sika kai kue khana takhruti lutuli ngu ta kumki ngu izi yama khain kwa tizi tse mkwe tam mandakan iya sika kai kue khasihe e tese nati Politike parte jindaw ta zaruk areko munu huwe sesa jinde ta khaji ekia ingana o tkikri na hakun sin ta. Departemente una u kaiku anya tema kona angkarati tse sika ta u aga kwaan omba pira na tu mojiki kante huwe khasi ek tau di kana a swirika sahinya di tam. Seder Afrika kubwa atema kumbunga amkwe na kai kujia takhuru kukunkarati. Sigonke he kwa angkara khuiti kriir da kite tsao kukoji kou oi kumplasi ta kumki ta khuita. Martim ki Pretoria ki kai kue khasi ye tesna tin ki mungkaiti. Ndouta esa ua khie kwe na ratia ki tina kwa mborunga ik ui kaiti ya kwara kai kurita. Departement na khana aneki angkara tin kwe sika. Esa uwa khie ki zaruk areko di mwuzi ak aeno omba pira na kwena daraku tate khuji kain sen dita. Te borisi kheri ohe. Berger miestere eti kwini ki Cyril Baba anka ti kai kuji khaji e tesen dati tia Afrika mwuzi ndeta. Numu kai taun ka arako sit Afrika ki kwa kwa gyausa ya hi kwena ndewta hi yu ana mwuzi ka kusina guritam. Mboro nga zi kwa sen watitia kwena yu wiki ya hi kwa karako ya kaya di kya ana omba pira na kata hi tam. Na ki khasiye derba di takiti nga wiki tesika tia na kaiji ana cho khati. Strategiki kana koro koro senja porisa kandwerek eki kwa kwe kutim. Kaba angrati mkamati ejiki Demokratisi Republiki Kongo, Burundi in Utopia mwuzi ndeta kana kai kutati kwa na inkwe na kwezika. Zit Afrika ki omba pira na kana inai dri mwuzi ka kwa rainta. Te tweri kweda mborisi kheri uwe. Kamhe teki isi hako firi iria ui kamziki kwa amati kwa teki mbori ya teko mago. XKFM game.

exka FM 107 inxenxeke nekanakhe emtsasamtsa futhi encina ke ngicamtsa ke asiko ke jozi ke camtsa ke inkomo nqinqinqo ke mtsatete imake ngumxhamo ke mtsasa ke ice experience inxixa ka qoda ke mtsanqoda tetimando emtsasamtsa futhi encindo ke qimani ke asiko mtsasa futhi emtsasa ke mtsaqala ke mtsaqoma nqinqo ka ib victor ke xala mtsasa sika maqhiya qoma nqinqo ke adiwa ke wole mtsaqhonqa mtsaqoma ke xala camtsa ke xamtsa ke fefiri mtsatsi ngxa samtsa ngumye mtsaqadi ke sahana ke bori ko sathe camtsa ke xala camtsa maita mtsaqulu qimani nqinqo ke mtsaqwa ke mtsaqwa ke ngawa aqhamtsa ke ke wishana mtsa iresta ka xa kawishi ke wathi jalasa nguli xa ke wathi jalasa ngwana mtsa okwenga ke xhamtsa ke ya kalukele kwa imtsa wa kalukele kwa e he nguli kwa qwa ngumxhexu mtsa ngumtsa ayicha mtsa banga umtsa nguli xa ka jalasa wa okwenga mtsa qonge qama wa tsisa de ke mtsa bakhana kwa imtsa giya cha uzela ke giya mtsa banga ka e mtsa twisa chikawana ka mtsa ngwin toto tsamsing ka mtsa ngwin toto tsangwa ngwin toto sing hika ke mtsima ngwe ya don kon ngamsa ke qala tsamtsuma inkhuma ngwe ngwe ya ngamsa ke mtsa pasim tsa sing ke kalukele tsiki ya ocwa nishi ke ke ka cwa o tsiki he a thusa ka ha man ka kya a tsinga ko ya ga kalmalili ma ka ga ya ba khani ngwa ka sa dake tsimalili ma ke ha ere sa ka ngwa ka ngwa tsimalili ma ka ndwa tsa sare ke ngwa ka ngamsa dake tsimalili ma ka hang a tsonga tsimalili makang a tsao o jala tsagi ka wisisi o to tsagi ka wisisi da ka ma tsagi tsisisi tsimalili ma along tsagi tsichi tsimalili ma o jala tsagi tsichi ngo ya to kon hamsa ke mtsa pa simtsa sing o eresta ka ke tsige him tsang ngo to eresta ka tsatsi ke mtsa to wa tsisa ane ke mtsa tsonga ko mtsa ke tsam a planete ke tsige pasika o a planete ke tsige pasika angwa da margani manyugi ko ya tsoya tsinji ya tsonga ke ne tsika na tsoa kokwa tsige hika nga tukwa ka tsana tsoa jala kwa tsige ka ani si kwa ka da amwa ne oha da ka o jala tsiwi tsika na amwa ne oha da tsiwi sike ka toa wan ka wa ka ya tsu jala nga ka hi tsu thisa nga ka amwa ne oha da ka jala amwa ne oha da ka toa amwa ne oha da tsiwi sike a tsuma onte sa da ke mtsa tsuma ko mtsa giya mtsa bhani no tsi malili ma da ko e mtsa a tene wa ka mtsa to u tsitse u tsika na nqa lwa ka mtsa u tsitse u tsika na da o da ka wa tsika tsi tsaka mtsa sanda ke ke a tsuma tsi bese khiti ya e abakhani no bese khiti ya a gole tsanqa wa ma amani ya oha da kausisi kana wa khama a amani ya oha da tsiwisi ke wa jala no a tsiwisi kana ka khaina ke kana tsamusisi a toto singo kausisi kana kana tsamusisi a toto gole tsa tsi kana wan a tong tsi kana unga a tong tsi kana unga bo a tong tsi kana kang a udwi ka udwi singa tsi kana kan dui te kang wa o jala tsa ke tsikrisi tsiwisi kana dui te kang wa khwasa a tsiwisi kana dui te kang o to wa tsa ke tsiki ha no da kha khukhu ka tsa ke tsiki ke kang a singe ka jala ka mo ke ka jala singe ke kai ka to a kana kan dui ta wa hi a dui ta nga ka wisi kana kam sa sare ke ko ka kam sa ke mtsa pasi mtsa wis eres ta kan no tsiki him tsa go li ka eni le eni tu kom sen tsiki mtsa tu mtsa pasi mtsa ga ka wisi kana kam sa kham sa eres ta ka tsa tsi ngeke ke khukhu ka tsa ka mtsa dui ta wana ke ka tsa dui kwa kam sa sare ke ko ka ngeng tsa tsuma ko em tsa game tsa tsuma ko em tsa jam tsa bahania ko e he kam tsa kham ke ka ka jala ka wisi kana ka ngau him tsa ka wisi kana ka ngam tsa ka ke tholo ye e yeng a tsumswe wa e o jila tsa a tsumswe wa dong se ke tlo jila tsa a tsumswe wa ha se ke o jile wa tsa wan a erista ga tsa tsike he a ngwa to a erista ga tsa tsike he a gole tsa ha to sing hi tsiwisi kana kang a khamo tsiwisi kana tlaka a ngwa da sing o de ke ne ke ma pa sima khamo ke ma pa sima panga ke ma pa si ka ta ku go tsa tsa o ka ta ku go tsumtsa wan a tswa a tla a da ke ka ya tswa nga tsike titeng ya la ti bahani ka ka tswa jala a tama ka ya a nga ka hito to khamsin atene wa jala tsikana o akila ti bahani ka da mara ka kwa da kwa ka kwa nga tsian ka sin ka mani kwa wa mtsima ka a tsa ke tshoqo ka ke mtsima ka khanle a mtsima ka wa kwa sa ke tshoqo ka ke mtsima ka wa kwa a ke tsi jala sin ka mo ka diwa kwa nga ma tsa wa diwa tsia a mo mtsika tsa ra ke ho sina ka tsa pa sim tsa sin ngwa kham tsa dikim tsa pasi mtsa wa eren sta ga ke tsigi he hem tsa ngwa to mtsa wa eren sta ke tsigi mtsa akoti ta tsiwisi kana kham tsa nga ke mtsa
tige mtsa amo mtsa sende ke kula ya e he du ya uga kumu he atu kulitsa ka ejala o atu chi tswadzeta mar kana tsiya gai kana tsimisi ya tsinka gai kana tsimusisi ya nishi tike ke tsong kana tsimusisi ya gulitsa tike he ke tsong ya tu ngukunqa tama tike he khaka nga khanqa utike ka uto tsa utike khaka ya singxeya ka ya tsongxeya ke ya mani ya ha ka mani kana tsimusisi ya tota kwa kwaqa kwa ka ka khantsa ke kula tsi tswa e ya o qaqa nqa sikunga tije wan kana tsimusisi a tsunga ke ne tsike ma kwa kwa ma ba khani tike ba khani qoka a pasa singxeya ke ne ke ma ko qaqa nqa ma to ba khani tije ma tung eres ka nqa tije ma tung o jala tije matu kham tije nka ma panga nga ka ma gulitsa ke kala tsam ke ka wisika na ka ham sa pasim tsa sim ke tsa mone tsho ha da tsi wisika a jala tsa mone tsho da tsi wisika na tom sa ere sa ka tsa kala tsam ke tsho da pasim tsa ke duma da ni tsa tani pasi tsa tani singa wisika na ho jala tsa tani singa wisika na ho gulitsa tsa tani singa wisika na nkham singa wisika na nkam tsho jala tsa sa re ke kan kwa kham tsa de ke kula ya ya du ka wa qolini o mo ku tsinga ka tsi a tsinga ka nini ka ang tijala sinqa ka fasi wan ka akwan khungla tita tema tsau jala chika ya gi tsuna tita tema ngu duya da tsau to chika ya gi tsuna tita tema aduya da tsa sing chika ka gi khongkwa tita tema aduya da tsa sa chika ka gi khongkwa ka wisi na ka kham sri msa pasim sa tutu sing u ka wisi na tutu sang ri u ka wisi na tutu kham ka wisi na tutu ali gawa ka wisi kem tsa sa gi ka jala msa sing ka wisi na msa ama gi ka to msa kala ke mtsa sentsi de ke mtsa ngoli tawa sita maguma ka dingwa ntsika na guma dingwa panga tsika na a le khama kho tsa tsete ke ke mo khotsile kwe khama ka mo khotsile kwe ngwe ka mo khotsile kwe ke tsauka a mo ne tsi ga duita khaya nda ke ne a pota ni pasi a ngwe a piuka tsa na ke piuka ka ngwe pasi a wa ere sta ka ngo ga wa tsa tsike a ngwe to wa kana tlamtsa re mtsa wa ere ngwe tsinga ngwe tim tsa piga fokisi ku qako e ku le tsa khotlo ka ke tswa sengqala ka ke duma wa qala ka ke duma qala ke duma fa qala ke duma a fa ka nini kang ta amsa pasi msa singa ke ka ka amsa rimsa sing hi ka ke koi u ama msa mane oha ta chike ato msa msa mane oha ta chike adzala wa msa sare kanga ka amsa rimsa ka fukisi qala tsam ka ke duma ta pasi msa sing o msa ka iresta ka ka kulin a kukru ka ka ke ke msa sing kulin ngu da kwang chike singi ka na hi ya kakangani msa tiki singi ka weni ka msa tiki ki ya haa kwa msa ki msa chokona kone msa chokona uka msa chokona gami ngawaka kanakang msa sariki chakola singa ya ka o kanakang msa singa ya ki kankui tiki ka tunko nga msa kula ya iya du gawa koli omu ku nga kru tiji nga ka ki kanini ka ma ki kwe ka watawaya kwe ya wat ama kwe ya wat singa ki ni kwa tiki ima ki tu oma ki la ki guli tsa lanjalang mi tsoko ingwa mo lanjalang mo tsoko ingwa mo lanjalang mi plani ko ko go mitsa kona ka inga a wa singa ya tegene ka tloka tsike ke to ka tloka tsike ntsimo ka tloka tsike ke khama te mo nengi mo khami tsike ka mi mo nengi o daga tloka tsike ma ke tu kwa ka ta kala tsam tsa singa ke ke tsike mtsa kwa a khang go tla mtsa sa ke mtsa tsala tsam tsa go mekana tsa mo sisa sa ka go simtsa khang go tla ya ke mtsa ya programa ya tsama ka ke ne tsike mtsa kwa khang go tsa ka tloka eme sinqime ya program a tsano ke kala tsambe ka wisika no wa tsa sinqike mtsa ere sa ka tsamse tsinqike ke positive teams a lanza la tsara mtsa tswa a sinqa yi tong kuling tsa tswa a gulu tsa ke tong kuling da mtsa tu ere sa ka kala tsam ke ka tsi ke mtsa sinqi o ka mtsa ga ya nqike ke ni ka ngjala da ka ng pasi mauna ngglobo kazi ka tsamtsa ke ngi ya bonga ke mtsa ke tra ngela mtsa sa ke kuma mka yo la a tsamse de ke firi tsamtsa ka ke firin tuna ka manita kimsa inga dawa msa timbo imsa chwangu ya wala kamsa ka ke firin msa atkadu ya atkadu ya usia kani sikaw hasa aboriku ki kuma ngungi kala kia xk vimu nartin siyo kuma gini kada ka usia na kamsa tige msa kuna singa msa kuna saka da kawa tiki kang msa ga taka msa tani agulika taka msa tani akam pika msa kitara nglobo kazi ya kamsa

Exka FM no 107 xinxike ni gara ke mtsamo tsafite ncindo ke ke tsamo tsake komono tsumke ke sama yo muti umtsafite ncina ke mtsawola ke qhumqhamo ke khamsa ke ke mtsaqhumo ke mtsaqhumo ke sina wa ke mtsa titi aqhoqhoqo ke mtsawola ke uqhoqhoqo tsikisa tsafite ncina ke ke tsamo tsake ble taimone tsamo tsake sama yo muti ke qala qhamqhumo ke ke sina khamsa ke mtsapasi sasingxiki qala qhamke ma mtsaqhumo qhatsa sanincwa umtsamo wisike qala mtsaqhumo ke qhamo umtsimo mtsakhango qhata ka wa ukuyiqala mtsaqhumo ngikama ngikwaqonqa kwekini tshisike ikamtsa ngulica tshisike ikampasi mtsaqhumo tshisike ikampasi mtsaqhumo khamtsa rimtsaqhumo irestega msinqhi ke qala qhamke makamane yakho namtsa sineka wisena tenikang yaqhamtsa deke mtsapasi mtsasinqhi keke mtsima mtsa apanga cha mtsaqhumo mtsimo mtsaqhulica mtsaqhumo mtsaqhumo ukuyiqala mtsaqhumo kewa mtsa dha positive tsi kwa giya kwa ngiyono khatiwe tsi katsiwisika na msa gahi kwa wana pangaka kakwa tsiki ya kukama kuna mtsiwisiki pasika msa iransi taka tsaka mpasi msa gula tsa wakala tsamke kika kwa msa singhi kika msa agara msa samsa kankwe ya kwa msa hinkwa kwa kwa msa hinkwa kwa msa msa wa kanga inu kia pasika msa o pasi msa khaniti msa kwa msa kanga inu kana ni kana kang takang lagi msa gula kala kang obviously tiki msa pasi msa khaniti msa kwa msa kanga kana kwa msisi wa kaya msa Afristan koka, hasan koka, ya gu koka, ya umno gitzen. Tsing imsa program na tsong sa sa lege wole kam tsige twiri, tsam tsang kam ni tengi tsai, ik umno tsong ge kya kwe dem hunam tsa sana ge. Twiri harta, Raymond kumbu kwa ge ka kung nam tsa ge stay kyoman kya program kya kam tsa tege edu, kaisen program ngay ngam. Nam tsa sini ge wole dri ati tsige firim tsa kwa ge ka wole ati tsige firim tsa sam tsang kam ni tengi tsai, ya kontale tege kwe dam tege imsa duide ka. A duge si ta hanam tsa ge sa, kam tsa ge kam ya kam. Kuidam tak ikut kontali kita lakukan semua buriku hati awak yang walau sesir dia kami awak minta IB Vika kita lakukan semua dalam tapi dengan dalam saya sakit spe music dalam saya kita kuluma waktu mengangkut kita kalau kita tidak di makan kita kau sam saya ya program kita kau mengangkut saya kita kau kau tak kau sengkam kita kau mengangkut spe music kuluma

tsamitseka se se tlamta go tbien fier ta ga manite heng ye kwa honor den 7 o ne ge xka fmc ki nkeke kona xka fmc na yo ska ga mbambara ga go di ana ndao de bori go go a ka go ta di programming se go nyam sena kwa enza twa sa ka se khere ya go he sieve ir etlamata kwa gata go no sieve riski tswana o program he tswana o program stama ag irika khere no ag irski nyam he program he tu he twa go gata o gesonde it kwe e tot si nege irisika nge khere na etlamet sie go sa kata di program kwa go etsi anzi e a ka kwa tenu bori go di ko mutatin si tswa te ya mo go tswa sa

Seisiet, amtako 47 minute hengye kwa ha. Onerten 7 owen yehe xka FMCG. No program yam se na kwata hangete o bori kutsde kwa moko he et tuate sikheri ya kukhasiye e. Asi 7 iri ek amate kwa 12 minute he ya kwa sk ama khusa. No te kwa mati kentle sika bori ya suri na ti khrat erki kungo kontwana. Suri ase ko kunyana kwa hina khrat erki te kona. Anango mwe kotiko suri ya oka kiare kaita tin anango manda khinkesi ya kongo kunga of ana manda khinkesi suri ya kongo na kunga tatin kwa na ingikurisika anayena kiare kara karago wekrat ere kitu ana kiare senta ana manda khinkesi mwe kotiko kunga suri ya oka wenzi freska manza karago wekrat ere kitu ana kiare senta ana manda khinkesi mwe kotiko kunga suri ya oka wenzi freska manza

Seisiya xamta ku 55 taqa minute henge kwa 107 ko wenye xka FM sikeno programme borgodi a ka ko ikohe ga si enyam sena kwa tat tonte sekeria ko asekeri ka kwa xam a asi siwe ire xamata kwa 5 minute e ya kwa in programme aso enge kusatu siwe irski kwa na programme sikwa etu asa nyanxa.

Raidelen laste khrutchi ate ya tsiya mana ha tsame cuicu ya siebe irie se go tlama go a ona rten 7 o wene ge xka fm siki no program nge tya magwato sa tswana we e xa e go gotsi tswandi ane ntsa ku o tati henge ga se enyam sena go atwa ite se ya go gere ya go ga se gere ka tati tsame a se a iri e tlama de kwaga no program nge tswana o sikit ya bana u ya ditango ka tetwa go freda ga tse kwa na sika tswana go ke tati ange a radwe 107 o wene ge ke ke tete konse of ta konse ta cham jika ditango jingo ananyu ye kom tati de ke tse nyenga

Ama ku yal framini te henge kwa honor den sieve owen yege exka FM siki nunga ya program yam sena kwa ta te o kresonde kwe et twa te kresonde te aninza juanga kuti twa te kai kuno te kum o ta ti heng se kunyam sena kwa ta kum ta tinzi te kum sa ki kai kui ram tan. Kom to tsane ke go no tsudi de komsan ata o nerten 7 o ne ge ke radio e te go go ta qeqe te no qeqe ka te.

Ach, ek om tako, ek gaan doen dat ek hom nie te heng. Jy gwa, 107.09 XKA FM Siki. Programme nyam se na gwa, ek ntsa twa te heng. Sonde het kwe polio, tak jy te jwangat an ntsa. Die gaan a kwe na te a swere manano te koma, na tango te klose n jwangai en etta. Wane jwangai en chowe noem. Of tswana tsa go nute go magata go ntamaga tsa go gata go na dika clinic ke kung no sense sa seneta teng polio mtsho mati na aka go tswana ante mo go nte nqaqo go go ntswina a jonga tsa go ta te go makwa ga ngona ka ngona tsa go ta go re go hen kwena sesta go kuri a swise na go ena ana tsa go ga go na dika antama sesa senu a tjoj a tom tati tswana bukam am clinic kartima ama go datum kite tati ke het ngwe tsa sika datum e khara go ita ngwe sika sikitino ata tsa sika skara di ya ka etu ko muwe kutiko muwe na o tsheqo tswara tsi tsi ya xa ya dire ha go di tswena te mungu ga da gono ange kuri ofungwe tsuno tsukoro go enta mogano subona ta ke khatini skara ke go ita mano ngana mono khan khao ta tin kona khao a kona ska tsona de kung ka ta tin clinic ya oka khono na sinu se sa no mo tan khan mo ta tin kwa kha ta program me kha sonde it kwe ki de koma no tsona kha sonde tsu an skin we ya kha bana kha kona de koma te kwa vie ke go enwe tsona xwa a ita tin tsa di tsona tsa xwa a ita tin a kona dzikate ntwana wa ga sondo tsi ya de a ta tin de kunte

xka f m ka wa wala ngoi pango mtena kuchu aunga programa ko sabuji se ka ke radho ke kaba tu ka khai se pango ko khai ko radho ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal mutu ko ya ngo la ngo ngo ye sabuji ngai de ka wa wala ngo mten chu ngo ke wala ngo ko na de kanu se ago se de ke mten chu agmu ngo la ngo ji cha ke ka wa khasunem awola ta pangwa agusida ki kwangkhang go chupa ke 720 minute mo untang ngole nyoi ten hojitta ba angku esa kawiji se ke angkonta ke radho ke kaba tu khai se pangwa go sing te mten chongwa bola ke masida ki mongwa maso ten duita ngwa olang

0: te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana ko sikin an an kwela ki kana khoya khona go ita manyamme ga ke ya ta go nyisa no ha ha ditita ta ko ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya ko na go ncane ncane kwa go te xa xa diki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsa ave tsheka go dikya ki nga ka nto te do kwa go te te ko nga mo kwa go ta go xa ya ko xa ya ko go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nge ngiti he nto te qha ka xa ya kwa go nga mo kudi kwana tso ga le ncane kwa kwana ana go ga di tsheka kwana pa xa lo dinga sikin sabs ya kwe na go tsuja o xa o di tsamo go di tsama kan do vega mo so bo kwe go kwe go te te nta ga kwana ya kwe am tsa go mokala hinta tsa no ya heti no a kwana sika ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno ka dala o dala sika le se su paro he fa i franti
1: Escar.

0: te yo kaita zika ya huata, te ya te tenga sikin. Kwana he, te kwana ha kuhunzu oka. Uwa li kwana kwa siku tuki an an. Kwe te kikana kwa ya kona kwa itama nyamu ha, kwa ya kata kwa nyesha na kwa ha. Ha, ta kwa kwa kwa ha. Afrika kwa tu, mtu te te kaya kwa, na kwa nganu nganu kwa kwa. Te kwa kwa ziki, chwenye kwa msobu kwa ya kwa an. Tung an, kwa cha wawe, cheka kwa dikia aki. Nga kwa nito te doko kwa te kwa, nganu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm so kicked. I'm going to get in here. Into a crack, a clay quacko. I'm good to quana. So had a number quana and I've got a checker quana and pepper looking gas skin. It's a beer, see a queer. Now put out clowns to come and go to the stomach. Dovera, so queer, queer, good tea, and tongue, and I'm going to get a home can hint that I don't get a hint. No, I'm going to see a caracate. Come over, pend the head. 3 6 to be a silver to be a SMS anti zeno that allowed the lasica. This is a super head, Faye Franti.
1: Escar.